0: Tá isagóir ar cocódaí mar cúpla bliana hin, bhí sé ar Eurosong leis an aeron seo. Well, tá sé ar ais anois agus sé an aeron is déanaí aici. Ah, nach bhfuil sé sin go hiontach. Gablín ó in dog Erica Mulliach lia agus tá sí fós in na cónaí in Londain anois. Cúpla bhí ó hin bhí sé ar an chlór ar ortaí High Road, Low Road agus tá sí an na dúirthe ar an teilifís caig mé rá. Lumsa Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.